0: چشم میخواب به چشم خود انداز
1: تو خیال
0: سنری دار کی صدا بہار گانوں کی محفل سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وزت بھارتی پر صدا بہار نغمے

0: گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا،
1: منظور علی؟
2: جی عالم پناہ،
1: آج کتنے دن ہو گئے ان انگریزوں سے لوہا لیتے، لیکن یہ لوگ بھی غضب کے چالباز ہیں، بہار پر دوبارہ حملہ بھی کیا، لیکن اس جنرل کارنک نے پھر ہمارے کچھ لوگوں کو اپنی طرف ملا کر ہمیں مات دے دی، اتنے فرما بردار بہادروں

زنجیرِ زلف میں جکڑا ہوا ہوں میں، اب کہاں جاؤں گا بھلا، سوچتا ہوں شام و سحر اب یہیں گزریں گے۔